ene mahoma ne tem wo futio wo simbia beka fo ya brabo ho wo cream wa ena money 6400444 ena number kuni king of bruce wo wu mi atune sa freno ene ebe ni abe ma kojo fori eyi ene ena na region fibo nsafo e de eye king of bruce na yi ne ho nhyehye nyina orebe ma ene isanse ya sheda date ya de peye na yi ya de besie no de nanso enje kakra ho yebeka ya yenim se king of bruce na oma e wo kuremu enje no ebase ya aya na oman no hyehyeye no omuko ema ho babia wo bia se wo siwu a eden ya start ne betro wo enje no nana de hon sem beto dwa yeah and intino answer me fi program asian ye be free as ye be free so no ye be ti kenen jise ye nyina e fa na yi no ho ya she de ti no die sense cray be be mu a e be free joda e kro nyina e gina ma no so she sense start no e be kota ti e ye ma no ye ma no be ka no which me change she say aye no mu nti yana na dujamfi ade ho e bakosem ho nsem be mayen

emergency fund no kra no ye be di ho nkomodaachi nyema bi wo ho no ma esi di wuram wo ye me ma ne de nyema bi wo ho no ma ye be hwe na ye di ho nkomo nyema bi wo ho no ma esi di be ka ho na ewi mu die enko ne trase ya me hu nyema ba ko na se mi ni emergency fund mo a ese ye di hon komo me pempanu fo o mosi o modano ne mamu hono mo a me kwaku amu amu bodu ka chiri ese ye ni nyema bi eka ho na wi peye was ababa ye ye nyira ye dia enye obi adia dia e chia no ese ye tene no ye se wo na akofa bae enti adibu hono ese ye hwe na ye tene no a Oboga se won hwe maye ntine no. Ni se edru hono ma. E bia koma be sum papa sum na ya he. Na ya chin chin ye mama na ayiye. We was about transie. Sa about transie dia. Na amendment bi e was ho a. Ese ye no. Ye be hwe na ya ye. Na kwani